avo ovevevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre Paraguay retã puhoe 920 AM oĩva estado maranduasãi apytépe.